0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: گیا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے اعلان کے باوجود اسرائیل نے جنوبی لبنان میں 84 مرتبہ جنگ بردی کی خلاف ورزی کی ہے. آسٹریلیا میں 2024 کے دوران منشیات کی زیادہ مقدار کے استعمال سے ہونے والی اموات کی تعداد ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. آزاد ادارے پینٹاگن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق منشیات کے باعث 2596 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 11% زیادہ ہے. وکٹوریا میں ایسے بالغ افراد کو عمر قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو بچوں کو سنگین جرائم کے ارتکاب کے لیے بھرتی کرتے ہیں. اس حوالے سے نئے قوانین ریاستی پارلیمان میں پیش کر دیے گئے ہیں. آسٹریلیا نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد مشرق وسطی کے بعض حصوں کے لیے سفری انتباہ میں نرمی کر دی ہے. محکمہ خارجہ نے بحرین، اسرائیل، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات کے لیے سفر نہ کرنے کی ہدایت کو سفر کی ضرورت پر دوبارہ غور کرنے کی سطح پر منتقل کر دیا ہے. آسٹریلیا میں اسرائیل کے سفیر نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوب فلوٹیلا میں سوار آسٹریلین شہریوں کی جانب سے لگائے گئے بدسلوکی کے الزامات کو مسترد کیا ہے اور انہیں متضاد قرار دیا ہے. اسرائیل نے فلوٹیلا پر سوار 11 آسٹریلین شہریوں کو حراست میں لیا تھا، جو غزہ تک امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. ان افراد نے عالمی فوجداری عدالت میں جمع کرائی گئی سرکاری درخواست میں الزام عائد کیا ہے کہ دوران حراست انہیں تشدد اور جنسی تشدد اور دیگر ناروا سلوک کا نشانہ بنایا گیا ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی سالگرہ کی تقریبات کے دوران وائٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والے UFC ایونٹ پر حملے کی ایک مبینہ سازش کو ناکام بنا دیا ہے. FBI کے ڈائریکٹر کے مطابق متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ حکام اس منصوبے کو ایک مربوط دہشت گردانہ سازش قرار دے رہے ہیں. تاہم مبینہ منصوبے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں. ون نیشن کے سربراہ پولن ہینسن آج پہلی بار پارٹی رہنما کے طور پر کینبرا کے پریس کلب میں صحافیوں کا سامنا کر رہی ہیں. ون نیشن کی حالیہ مقبولیت کے بعد ان پر ایک سنجیدہ سیاسی پارٹی کے لیڈر کے طور پر پالیسی بیان دینے پر دباؤ بڑھتا رہا ہے. پریس کلب میں پولن ہینسن کے پریس کلب میں خطاب کے دوران مظاہرین نے پریس کلب کے باہر نعرے بازی کی اور ان کے خطاب کے دوران رخنہ ڈالنے کی کوشش کی. اور اب فٹ بال کے ورلڈ کپ کی خبریں. فٹ بال میں عراق کے کوچ گراہم آرلینڈ نے کہا ہے کہ اپنی ٹیم کی ورلڈ کپ مہم کے افتتاحی میچ میں ناروے کے ہاتھوں 4-0 سے بھاری شکست کے باوجود ان کی تمام امیدیں ختم نہیں ہوئی ہیں. یاد رہے کہ مانچسٹر یونائیٹڈ اکیڈمی کے سابق فٹ بالر زیدان اقبال پہلے پاکستانی نجات فٹ بالر بن گئے ہیں جو ورلڈ کپ کے کسی بھی میچ میں عراق کی نمائندگی کر رہے ہیں. زیدان اقبال مانچسٹر میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑے ہیں. وہ اپنے والد کی طرف سے پاکستانی اور والدہ کی طرف سے عراقی ہیں. فیفا ورلڈ کپ کے ایک اور اہم اور دلچسپ میچ میں ارجنٹینا نے اپنے سپر اسٹار کھلاڑی میسی کی ہیٹ ٹرک کے بدولت الجزائر کی ٹیم کو 3-0 سے ہرا دیا. یہیں پر اس وقت کی خبریں ختم کرتے ہیں. میں ہوں ریحان الوی اور آپ ہیں SBS اردو کے ساتھ. تازہ ترین تفصیلات کے لیے SBS.com.au/اردو پر جائیے.

0: اٹھا سکتے ہیں۔ اے سی این سی کچھ فنڈ ریزنگ مسائل میں مداخلت کر سکتا ہے، جیسے ایک خیراتی ادارہ تمام جمع کی گئی رقم کا حساب نہ کرے۔ اے سی این سی کو موصول ہونے والی تمام شکایات کی تحقیق کی جاتی ہے، جبکہ آپ کو صرف شکایت موصول ہونے کی توثیق کی جائے گی اور مزید کوئی اپڈیٹس نہیں ملیں گی۔ کمشنر وڈورڈ دوبارہ بتاتی ہیں،
1: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
0: اگر آپ کو فنڈ ریزنگ اسکینڈل کا شبہ ہے تو عطیہ دینے سے انکار کریں اور اس کی اطلاع اپنے مقامی ریگولیٹر یا قومی اسکیم واچ ڈاٹ گو ڈاٹ اے یو پر دیں۔ آن لائن رقم عطیہ کرتے وقت اس بات کی تصدیق کرنا ضروری ہے کہ آپ سرکاری ویب سائٹ پر ہیں۔ جلدی کرنے سے گریز کریں، مشکوک لنکس پر کلک کرنے سے گریز کریں اور فنڈ ریزر کی اسناد دیکھیں۔ اگر آپ کو ذاتی طور پر فنڈ ریزر کے ذریعے رابطہ کیا جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ پیٹر ہل جونز پبلک فنڈ ریزنگ ریگولیٹری ایسوسی ایشن کے سی ای او ہیں، ایک صنعتی ادارہ جو خیراتی اداروں اور فنڈ ریزنگ ایجنسیز کی نمائندگی کرتا ہے جو آسٹریلیا میں بل مشافہ فنڈ ریزنگ کر رہی ہیں۔ وہ بل مشافہ فنڈ ریزنگ دھوکہ دہی کے لیے کچھ اہم تشویش کا خاکہ پیش کرتے ہیں۔
2: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
0: آمنے سامنے فنڈ ریزرز کی تین اہم اقسام ہیں، اسٹریٹ فنڈ ریزرز، ڈور ٹو ڈور، اور فنڈ ریزنگ جو شاپنگ سینٹرز کے اندر کام کرتی ہے۔ آپ ان سے طرز عمل کے کچھ معیارات کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ پیٹر ہل جونز کچھ مثالیں دیتے ہیں۔
2: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
0: اگر آپ کسی مقصد کے لیے خود پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جسٹس کنیکٹ کی ایمی ولیمز کہتی ہیں، آپ کو ہمیشہ اپنے ریاست یا علاقے کے ریگولیٹر سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آیا آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے یا نہیں، اور آپ کو کن اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم وہ مزید کہتی ہیں، پیسے کے لیے نجی اپیلیں عام طور پر فنڈ ریزنگ قوانین کے ذریعے منظم نہیں ہوتی۔
3: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
0: اگر آپ آن لائن کراؤڈ فنڈنگ

0: Hits from Home.
1: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Question. What is the purpose of this organization?
3: سامعین آپ سن رہے تھے اس ہفتے خوش آمدید آسٹریلیا کی قسط اور میں ہوں وردہ وقار.
4: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈکاسٹ سن رہے تھے. آسٹریلیا ایکسپلینڈ کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے.
5: آپ ایس بی ایس اردو کے لائیو پروگرام میں ہیں. اگر آپ بدھ کو سہپہر 3 بجے یہ پروگرام سن رہے ہیں, اور ہم نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ ہمارا پروگرام براہ راست بدھ اور جمعے کو سہپہر 3 بجے نشر ہوتا ہے, اور اس کے نشر مقرر سیشنز بھی نشر ہوتے ہیں جس کی تفصیل ہم اب دوبارہ آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے. اب ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو چکوال شوٹنگ کے واقعے کی ذکر کریں گے, جس کے بارے میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے پیر کو کینبرا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی پاکستانی حکام کو شفاف تحقیقات کرنا چاہیے. یاد رہے کہ پاکستان میں سفر کے دوران ایک پرتھ کا خاندان مبینہ طور پر چوری کی واردات کا شکار ہوا, جس کے بعد مشتبہ ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کاروائی کے دوران وہ فائرنگ کی زد میں آ گیا, اور اس سے واقعے میں والد عدیل احمد اور ان کا بیٹا زخمی ہوئے, جبکہ ان کی 9 سالہ آسٹریلین بیٹی ہانیہ پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر اہل خانہ کو مشتبہ افراد سمجھنے کے باعث فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئی. یہ سٹوری ایس بی ایس اردو نے تیار کی ہے, اور اس کو بہت سے دوسرے میڈیا نے پاکستان میں بھی اور یہاں آسٹریلیا میں بھی ایس بی ایس اردو کے تعاون سے اور کولیبریشن سے اپنے پروگراموں میں اور کریڈٹ کے ساتھ شامل کیا ہے. اس کی یہ سٹوری ہم ایک وقفے کے بعد آپ کو سنوائیں گے. اس میں ہم نے زخمی ہونے والے والد عدیل احمد سے بات چیت کی ہے.
6: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS Audio app or website.
4: SBS World Movies عالمی کہانیوں سے کشید کی ہوئی ایک دنیا 24 گھنٹے ساتوں دن چینل 32 پر بالکل مفت, یا SBS On Demand پر اسٹریم کے ذریعے دیکھیے. بین الاقوامی ڈاکومنٹریز سے کلاسک فلموں تک, عالمی ڈراموں سے بہترین مزاحیہ پروگراموں تک, سب کچھ دیکھنے کے لیے ایس بی ایس وائس لینڈ چینل 31 پر. جلورو اسٹیٹمنٹ فرام دا ہارٹ آسٹریلین آئین میں ملک کے قدیمی باشندوں کے حق کو تسلیم کرنے کی مہم کا حصہ ہے. تفصیل کے لیے sbs.com.au/جلورو اسٹیٹمنٹ پر جائیے. ایس بی ایس ٹی وی اور ریڈیو چینل کے تمام پروگراموں سے آگاہ رہیے. sbs.com.au/guide پر جائیے. ایس بی ایس چل پر پوری دنیا کی موسیقی کا لطف اٹھائیے. ایس بی ایس آڈیو ایپ پر ایس بی ایس چل سنیے.
7: sbs.com.au/urdu کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/urdu پر. ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں, ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر.
5: آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ اور میں ہوں ریحان الوی, اور آگے چل کر ہم آپ کو پاکستان رپورٹ میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کا احاطہ سنوائیں گے. پاکستان کی ثالثی کے ساتھ امریکہ اور ایران کا امن معاہدہ جمعے کو اس پر دستخط ہونے متوقع ہیں. بجٹ کی بات ہے, پاکستانی زیر انتظام کشمیر کا ذکر ہے, اور عمران خان کی باتیں. یہ تمام موضوعات شامل رہیں گے پاکستان رپورٹ میں, جب ہم پروگرام کے آگے حصے میں اگلے حصے میں آپ کو سنوائیں گے. مگر اس وقت ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں ایک اور اسٹوری کی طرف, جو تھوڑی سی دردناک بھی ہے, پریشان کن بھی ہے, اور بہت سے سننے والوں کے لیے

بازار کی وہ جا رہا ہے کوئی شب بم گزار کی ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس کی